0: Không có muốn đồ của FM.
1: Chillax with Colin Madlala. Chillax with Colin Madlala.